sia mame ma wakwa ba emfa omre adwuma de so ano pay me den chia enam onya meti asefo no na sumdwe enka ho bebia woni mi sumbia mesro se jena bebia wona enko bebia jena ho esan se adom ahinwana nim afutu omre ebre no aso se oti enemenko enementena oka ho ane yeye a na ekyere se ye betufo ye besuade bomode a se anope yi se wa be come in sawa ha yen hye adwuma die no na enye nhyira emfa ma afoforo yen hye adwuma die no mene wa hyia ewo fie ewo bro no so ewo adwuma mu ho ewo bus stop ho ewo train mu ba bia mene wa hyia biara yen hye adwuma die na enye nhyira emma afoforo ebusia mo hyia mu ewo TikTok no so mema obi bia akwaba amaya hodo so nkro ahodo so brono ahodo so mema akwaba kan hu se obra ye bo eye nidi so nkakra nkakra obra nya mrika to ye mpre ye hu bebia ye bedu bia e wa abrabom e wo se ye sre erade se erade ene me nko ene me ntena erade ka me ho na bo ame na uka ho a ebe ye ye uka ho a bibibia ye bedi enkonem anope wo fro obi no no so afro obi no se erade ene me nko enementena na wo ye ne sa erade one obekɔ one obetena na erade ne ukɔ no one otena eno na ne menye na be